även och än. Glöm ej vem som är din vän. När en stjärna lockar kommer jag igen. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat blir blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig fela ifrån mig dig som

0: Hur långa avstånd skiljer nu?
1: Hur långa avstånd skiljer nu?
0: Men glöm aldrig bort att din ensamhet är kort mot en tid av kärlek som ju väntar oss. Låt inte stjärnorna få blända dig till hjärtat att bli blind. Ett rendezvous, det varar ju ej. Låt inte stjärnor blända dig och akta dig för månens falska ljus som vill dig stjäla ifrån mig dig.